tiada lawan ya. Madu KJ. Madu KJ beli satu gratis satu pada Heri Pasing. Mumpung lo ya, madu kuda jingkrak jarang-jarang beli.